balimaw bana in tɔgɔ ko sida bana in ye ne siran sida tɛ fama dɔn a tɛ fantan dɔn a tɛ banabaatɔ kɔrɔ yɛrɛ dɔn a tɛ sangatigi dɔn sida yɛrɛ tɛ nafolotigi dɔn a tɛ malo ɲɛmaa ma sida a filɛ ka b'an ka musoɲumanw n'an ka kamalenɲumanw fagala sida bɛ malo jɔn ma fo ni mɔgɔ min sera k'a yɛrɛ kɔlɔsi